0: تھینک یو.
1: بہت اچھا گایا. آپ جب یہ گانا گاتے ہیں آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ بس میری آواز ٹھیک نکلی یا کچھ اور بھی؟
0: جی
1: آواز پہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں. اوکے. کیونکہ کیسریا تو وہ رنگ ہے جو بھگوان بابا بھی پہنتے تھے نا, اورینج آپ سمجھتے ہو نا. ہم سب کے لیے تو ایسا لگا بھگوان کو بلا رہے ہو. سو ٹیل می واٹ واز دا ڈفرنس, ہاؤ ڈیڈ یو فیل ڈفرنٹ وین یو سینگ ان فرنٹ آف دا مہا سمادھی ایز کمپیئر ٹو وین یو سینگ فار دا ججز ایٹ انڈیاز گاٹ ٹیلنٹ؟
0: مجھے اپنے بھکتی اپنا بھکتی اور سوامی کو بہت مانتا ہوں, کیونکہ سوامی کے آگے گانا, ایک بھگوان کے آگے گانا بھکت کے لیے اس سے بڑا فرق کچھ ہو نہیں سکتا. تو ادھر بھی بہت اچھا لگا, پر ادھر سوامی کے پاس اتنے پاس جا کے گایا تو مجھے بہت آنند آیا.
1: بہت آنند آیا مہا سمادھی کے آگے.
0: جی
1: اگر بابا وہاں بیٹھے ہوتے, مان لو مہا سمادھی سے پہلے آپ نے گایا ہوتا, وہاں بابا کرسی پہ بیٹھے ہوتے, وہ آپ کو ایک دم سامنے بلاتے اور کہتے مانگو, کیا چاہتے ہو, کیا بولتے آپ, کیا مانگتے آپ؟
0: میں تو سوامی کو ہی مانتا.
1: What would you say exactly to him? Just for the sake of our listeners, I asked Deep Raj if Baba was sitting in the chair right there and he called him up and after his performance and asked him, what do you want? And he says he would ask for Swami, but exactly what would you say?
0: Swami, I just wanted you in my every field, in my every life.
1: Why do you love him so much?
0: Because he is my spiritual inspiration.
1: Oh, he is your spiritual inspiration.
0: میں جب بھی گانا گاتا ہوں میں ان کو یاد کر کے گاتا ہوں, کوئی بھی سانگ ہو کوئی بھی بھجن ہو میں بس ان کو یاد کر کے جاتا ہوں.
1: اچھا ایک بات بتائیے, جب آپ کو میں نے پہلی بار ٹی وی پہ گاتے ہوئے دیکھا, میں نے نوٹس کیا آپ نے بابا جی کا بروچ لگایا تھا آپ کے کوٹ پہ, اور کیمرہ مین نے ایک دم سے زوم ان کیا اور بابا کی, ہم سب کو سوامی کا درشن آپ کے کوٹ پہ مل گیا, وہ کس کا آئیڈیا تھا؟ Who gave you the idea to wear a Satya Sai Baba brooch on your lapel of the jacket?
0: میں نے خود ہی وہ پہنا ہے, کیونکہ میں جہاں بھی جاتا ہوں اپنے بروچ اور میرے سوامی کو وہاں لے جاتا ہوں. میں ایسا فیل کر رہا تھا کہ سوامی میرے ساتھ ہے اور سوامی میرے بھجن کو سن رہے ہیں.
1: بیوٹیفل. سو اٹ واز یور ڈیسیجن بیکاز یو وانٹڈ ٹو فیل ہز پریزنس ود یو. دیٹ سو لولی ٹو نو فار اے ینگ پرسن لائک یو ٹو ہیو سو مچ فیتھ اینڈ کانفیڈینس. ڈیڈ اینی آف دا ججز آسک یو اباؤٹ دا بروچ؟
0: کرن میم, شی جسٹ آسکڈ وہ کیوں آپ نے پہنا ہے. سو میں نے کہا کہ ہی از مائی اسپرچل انسپریشن ایز ہی از مائی گاڈ آلسو, سو آئی ویئر دس.
1: And what did she say?
0: انہوں نے بولا یہ بہت ستیہ سائی بابا کا ہے, تو میں نے بولا جی آپ نے یہ کیوں پہنا ہے, وہ بول رہی تھی, تو میں نے بولا کیونکہ یہ میرے بھگوان از مائی گاڈ اینڈ از مائی اسپرچل انسپریشن.
1: نائس. اوکے. اینڈ ڈیڈ اینی بڈی آسک یو ویئر دیٹ بھجن واز فرام؟ ڈیڈ اینی آف دیم نو دس واز فرام پرشانتی نیلیم؟
0: نو,
1: دیٹ ڈیڈنٹ کم اپ ان دا کنورسیشن. Okay. Deep Raj, you're a 12-year-old suddenly in the spotlight. How does it feel? اچانک ابھی تک تو آپ ایک اسٹوڈینٹ تھے اور اپنے سمیتی میں بھجن گاتے تھے, اچانک آپ کو اتنے لوگ جاننے لگے, اچھا لگتا ہے؟
0: بہت اچھا لگتا ہے. میں جو ہوں ادھر جیسا بھی ہوں جن حالت میں ہوں سب سوامی نے کیا ہے, یہ سوامی کا کرپا ہے, اور میرے اسکول کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے, اور میرے سکم کا, سکم گورنمنٹ کا, اور ادھر کے سب جنتا کا, ہول انڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے.
1: آپ تو ایک دم نیتا کی طرح بول رکھے ہو آپ. مگر بفور یو شاٹ ان ٹو لائم لائٹ اینڈ پیپل گاٹ ٹو نو یو, پرائر ٹو دیٹ یو ور اے اسکول اسٹوڈنٹ, ا گریڈ 7 اسٹوڈنٹ, دیٹ یو اسٹل آر. واٹ یو لائک ڈوئنگ وین یو آر فری, وین یو آر ناٹ سنگنگ اینڈ بینگ اے اسٹار آن ٹی وی, واٹ از اٹ یو لائک ڈوئنگ ایٹ دیٹ ٹائم؟
0: I was just rehearsing and practicing.
1: Oh my god. Oh my god, you're so disciplined, you're practicing. So when you're not practicing, do you like sports?
0: Yeah, I like sport.
1: Which is your favorite?
0: Table tennis.
1: Table tennis? Oh, very good. And what's your favorite food?
0: So, there is our special food there in Sikkim. So, it's called momo.
1: Oh, momo?
0: Yeah.
1: Woh hamare Puttaparthi mein bhi momos bahut milte hain.
0: There's special one.
1: Okay, aapko Sikkim ke momo Deep Raj ko sabse zyada pasand hai?
0: Ji.
1: اچھا, ویری گڈ. ویسے بائی دی وے آپ کو یہ جان کے بہت خوشی ہوگی, ہمارے پٹاپٹی میں بہت اچھا مومو ملتے ہیں بہت ساری جگہوں سے. اور پردھان سر سے بات کرتے ہوئے پتا چلا کہ آپ اچھک ہیں بابا کے اسکول میں پڑھنے کے لیے.
0: جی, میرا ایک سپنا ہے بابا کے اسکول میں پڑھنے کا.
1: کیوں؟
0: کیونکہ ادھر سب کو ڈسپلن میں رکھتے ہیں, تو ادھر پریکٹس بھی کرتے ہیں, تو میرا جو گانا ہے میں اس کو اور نکھارنا چاہتا ہوں, کیونکہ جب بھی کوئی پھر سے کمپٹیشن ہوں گے تو میں بھی پارٹیسپیٹ کروں گا, جیسے سارے گا ماپا, انڈین آئیڈل.
1: جی,
0: اس سے میں बहुत जाने का इच्छा है फिर भी.
1: सो दीपराज इज फाउंड ऑफ द डिसिप्लिन इन द साई स्कूल, दैट्स वाई ही इज एस्पायरिंग टू गेट अ सीट इन बाबा स्कूल, राइट?
0: Yeah.
1: Because you enjoy discipline.
0: Yes.
1: Very unusual for a 12-year-old boy to be so fond of discipline, but you want to hone your musical talent. But then, आपको अगर संगीत में इतनी रुचि है और अगर आप संगीत और स्वर को सजाना चाहते हैं, वो तो आप किसी म्यूजिक स्कूल में भी जाके कर सकते हैं. बाबा के स्कूल में क्यों पढ़ना चाहेंगे?
0: In here, in Baba's school.
1: Yeah.
0: Everybody is going in good path, so I just also wanted to go to good path. If not here, so I couldn't be such disciplined. So it's the miracle of Baba. So if I got chance in here in Sai Baba's school.
1: Okay, so have you been praying for admission now?
0: Yeah, I'm praying a lot.
1: Good. Sing and pray. Maybe it'll move Baba's heart more. He likes music. So Deepraj, that's very nice to know that you're drawn to Swami's school because of the good path, the good teachings of Baba and the discipline here. That's excellent to know. Now, when you grow up, what is it you want to be?
0: I just wanted to be playback singer.
1: Oh.
0: If my Swami is with me, then he'll take care of it.
1: Mm-hmm.
0: So I just wanted to be playback singer when I grew up.
1: Okay. So अगर आप बड़े होकर एक playback singer बनना चाहते हो और आप कहते हो कि अगर बाबा आपके साथ होंगे तो आप बन सकते हो, आप मुझे एक बात बताओ, कभी बाबा का दर्शन आपने कभी किया है जब बाबा की महासमाधि से पहले?
0: जी, बिफोर लास्ट ईयर भी हमारा एक प्रोग्राम था भक्ति समर्पण.
1: आप उसमें आए थे?
0: जी, मैं उस पर भी आया था. स्वामी के पास से देखा तो इतना अच्छा लगा, क्योंकि अपने भगवान को देखना इट्स पॉसिबल, और वो सपने जैसा लग रहा था. और उधर मैं रोया भी हूँ. सो
1: रोना क्यों, खुशी से आ गया?
0: जी, खुशी के आंसू. सो
1: आपने गाया था उस बार जब आप आए थे?
0: उस बार तो चांस नहीं मिला था.
1: अच्छा,
0: इसीलिए उधर बहुत थोड़ा बहुत दुख भी हुआ था. तो मैंने आज इस पुट्टपर्टी कुरवंत हॉल में गया तो मुझको एकदम से स्वामी आगे ही बैठे ऐसे मुझको महसूस हुआ.
1: अच्छा, बहुत ही अच्छा है. सो दिस वॉज इन द ईयर 2009 दैट यू हैड कम द लास्ट
0: 2010,
1: एंड दैट्स वेन यू सॉ स्वामी अप क्लोज एंड ही मूव्ड यू टू टीयर्स, द जॉय ऑफ सीइंग हिम. You were 10 years old at that time. And it was like action replay yesterday when you sang for him. Okay. आप हमारे श्रोताओं को बताइए, अगर आपके सामने इस वक्त साक्षात्कार भगवान इस कुर्सी पे बैठे होते जो कि हमारे स्टूडियो में है भगवान की, जहां हमें हमेशा उनकी प्रेजेंस फील होती है और वो आपकी ओर देख रहे होते हैं, आप उनके लिए कौन सा भजन गाते? सुना के बताइए.
0: मैं उनके लिए प्रशांति निलयम गाता, क्योंकि वो इतने अच्छे, इतने पीस, उन पर टियर्स आते हैं. So I just wanted to sing Prasanthi Nilayam.
1: Go ahead and sing it for him. He's right here.